0: چی نمیدم.
1: کس
0: last name Gulf Uniform Zulu Mike Alpha November, first name Bernard 62788.